0: Alô?
1: Dá uma queijo.
2: Vanni! Inshuti n'abagenzi. Wifuza gukeza inshuti n'abagenzi.
1: Aze kuri radio agakiza isoko y'ukuri ukeze inshuti n'abagenzi.
0: Oui, allô? Nanje ndabahojeje
2: abandi
0: abagenzi banje bagize ingorane wifuza guhoza uwawe
1: aze kuri radio agakiza isoko y'ukuri
0: wihoreze inshuti zawe
3: ijambo ry'Imana riti
0: munezeranwe n'abanezerewe murirane n'abarira
3: abaroma 12 umurongo wa 15